Aida! Ha, nu är det så här. Hej, jag är bebe. Nu kommer jag bara. Jag är bara här. Ingen bebe. Aaaaaah!